Assalomu alaykum, muhtaram o'quvchilar. Yaxshimisizlar? Bugun biz sizlarga turk futbolining dunyo sahnasida eng chonqur izlarini qoldirgan varatachining hayot hikoyasini tanishtiramiz. U uzun chaqishlari, chaqqonlik bilan to'pni to'sishlari va maydon ichidagi yetakchilik qobiliyati bilan nomini ham Turkiyada ham da butkul dunyoda tunotgan Fenerbahçe'nin tillarda dastan varatachisi, Barselonada tunji turk varatachi va Turkiya davlat komandasida eng ko'p maydonga tushgan rekordchi Rushdi Rechbar bo'lib, uning Antaliyaning Qo'rqut Ali nayasidan La Liganing hashamatlik maydonlarigacha so'zilgan o'zgacha hikoyasiga birlikda quloq solay. Rushdi Rechbar 1973 yili 10 aprel Antaliyaning Qo'rqut Ali nayasi Kichikko'y yesida dunyoga kelgan. Dadisi Ko'ktat dukini ichib Qo'rqut Aliga ko'chib kelgandan keyin Rushdi bu yerdagi havaskorlar orasida futbolga qadam qo'ygan. Tunji futbolchilik kenishkisini Qo'rqut Ali havaskorlar komandasida olgan. 1985 yili Damre Sportda futbol hayotini davomlashtirgan Rushdining diqqat qilarlik alohidaligi bor edi. U futbol hayotini hujumchi bo'lib boshlagan. U uzun bo'yining afzalligini his qilgan atrofidagilarning yetaklashi bilan 1989 yili varatachilikka o'zgargan. Hayotini musobaqasini o'zgartgan bu qaror uni turk futbolining eng buyuk shaxslaridan biriga aylantirdi. Kasbiy hayotini 1991-1992 musobaqa faslida Antaliya sportda boshlagan Rushdi tunji musobaqa faslida maydonga chiqish